0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: This is Muse FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Publicitate.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md. Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Публикитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

Муз FM. Радио Муз.

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile! Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал 20.

pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку. Ставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
10: New song, Kygo and Dan Timinsky, Heaven on Your Mind.

0: Audycja Buz FM.
1: Let's go.

0: publicitate.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: McDonald's. Cauți locuință? Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: is Move FM.
1: Arzândei, arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Salutare tuturor și ce bine că ne auzim aici pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră, apropo, pe care o puteți descărca gratuit, da, pe Apple Store, Google Play Market sau cum îi se spune acolo. Dacă o să dați în căutare Muz FM, o să descărcați, important să aveți acces la internet și atunci puteți să ne purtați în buzunarele dumneavoastră oriunde ați fi în lume. Și ce bine că ne auzim și în această

ediția cu numărul 23 a clasamentului nostru Muzboard. Și pentru cei care poate au deschis radioul abia azi, acum, și se întreabă cu ce se mănâncă acest Muzboard, să știți că treaba e simplă de tot. Nu facem noi regulile în studio, nu eu, fata de la microfonul roz, nimeni din redacția noastră, nimeni, nici acel care face playlist-urile, dar topul ăsta e 100% meritul vostru. Deci voi, zi de zi, intrați pe musefm.md, ne ascultați pe aplicația noastră, deci dați play pe frecvență și fiecare ascultare unică, IP unic, se transformă, iată așa, în vot. Noi doar numărăm prezența voastră pe online, tragem linia și voilà, vă aducem cele mai ascultate 10 piese ale acestei săptămâni. Și mă uitam eu peste cifre înainte ca să intru așa la voi on air și mă gândeam ce chestie cu muzica asta, că ne schimbăm preferințele pe săptămână ce trece și poți să ai cea mai grea zi, dar dacă ai încăști piesa aia preferată, parcă și soarele strânge altfel. Și îți vine să baci ritmul la volan sau la birou, unde sunteți, că nu știu unde vă prindem. Și clasamentul de astăzi, Muzboard-ul nostru, e exact așa, are și nostalgie și energie de vară și câteva surprize mari la care chiar nu mă așteptam să apară în topul nostru. Așa că gata cu vorbele, faceți volumul mai tare acolo unde sunteți, în mașină, acasă sau la birou, și hai să vedem cum arată alegerile voastre. Dar până facem alegeri, să știți că mereu vă fac așa o incursiune în timp și ne ducem în 2025. Ce ați făcut voi în 2025? În săptămâna cu numărul 23. Ia spuneți-mi voi mie. Pentru că chiar este interesant, pentru că ne ducem în săptămâna 23 din 2025. Deci în topul Billboard, datat de fapt iunie 2025, și acolo primele 10 poziții au fost ocupate de anumite piese. Și să știți că o să începem de la cel care a dominat mult timp în clasamentul Billboard. Deci acum zic de artistul, pur și simplu formidabil, pe nume Benson Boone. Dacă știți de el, dar cred că știți de el, e super formidabil, dar să știți că și mai sare la fel de bine. Și în acest moment, chiar aici, pe frecvența Muz, se ascultă el. Lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.

2010, lansată, aceasta a fost lansată la începutul anului 2024, dar s-a schimbat brusc, iată, toată treaba la acest artist și în 2025 la fel a dominat în Billboard Hot 100.

Toate de Swims Lose Control în anul 2025 în Billboard Hot 100. Această piesă a demonstrat longevitate spectaculoasă în topuri, adunând peste 100 de săptămâni în clasament. Vă da

această melodie ca fiind și duietul anului 2025. Deci piesa așa mai cu nostalgie, baladă, de parcă ar fi Soul din anul 70. Și a marcat prima colaborare dintre cele două megastaruri. Și a devenit, apropo, gigant, a dominat

și Abozei cu A Bar Song Tipsy. Această piesă m-a definit așa, peisajul ăsta muzical, datorită modului în care a readus în atenție un clasic, deci celebru hit care a devenit și dominant în country hop, care a cucerit cluburile, radio-ul

tua, Kendrick Lamar și CZI, Love Her. Deci, de fapt, numele piesei, eu am aflat că e un tribut adus legendei R&B, Love Her, Wondrous. Și acest

se situa Morgan Wallen cu Justin Case. Deci, de fapt, e extrasă de pe același album al lui Morgan Wallen, lansată în 2025. Și această piesă a confirmat capacitatea acestui artist de a plasa multiple melodii simultan în top 5 al Billboard și astfel un record rar întâlnit pentru un artist

top 5, pentru că pe locul 2 în săptămâna cu numărul 23 în anul 2025 se situa Morgan Wallen, doar că alături de Tate McRae și What I Want.

Campionul săptămânii 23 din anul 2025 a fost nimeni altul decât Alex Warren. Această piesă a marcat moment istoric pentru acest artist, fiind primul său single care a ajuns pe locul 10 în Billboard Hot 100. Și, nu știu, curiozitate sau ba pentru voi, dar înainte de a deveni așa un nume mare muzică, Alex Warren a fost membru fondator a celebrei Hype House de pe TikTok. Da, iată așa, de la TikTok totul a început. Și piesa a demonstrat, iată, trecerea sa de succes de la creator de conținut la artist superb. I take one look at you, you're taking me.

frumușel să venim aici pe tărâmurile noastre, România, Republic of Moldova, pentru că vreau să tragem cu privirea și în săptămâna 23 din anul 2025, să vedem cine a dominat clasamentele oficiale de monitorizare radio din România, de la noi, și spre deosebire de multe, multe piese, erau prezenți și ai noștri de aici din Republica Moldova, acolo, în topuri, și este o piesă care a avut un succes masiv, pentru că nu știu câte remixuri

Tiesto. Și chiar acum facem așa un punctișor frumos la anul 2025, pentru că vine piesa care a dominat stabil, a fost în top 10 oficial din iunie 2025 și a transformat-o într-un imn de festival și a scris-o, știți cine? Irina Rimes. Alături de Golcher și Tiesto, chiar în acest moment se ascultă pe Muz FM.

0: Publicitate. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

sănătatea dumneavoastră. Evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Revenit în direct aici pe Muze FM pe 88.0. Sunt Anca, fata de la microfonul roșu, și sper că ați dat volumul mai tare în mașină sau prin casă, pentru că de aici încolo nu mai luăm pauză. Chiar și eu trag aer în piept, vorba aceea, Selly. Țineți minte, așa o interpretă Selly. Trag aer în piept. Da, știți cum e cu publicitatea asta. Gata, ne mai întrerupe așa un pic din când în când, dar vestea bună e că muzica ne aduce mereu înapoi pe aceeași lungime de undă, da, și pe unda noastră 88.0, dar și pe online pe muzefm.md și aplicația noastră Muzefm, pe care o puteți descărca, apropo, gratuit. Puteți să ne ascultați oriunde, e important să plătiți abonamentul pentru internet. Deci, până la urmă, ne-am adunat noi aici să vedem cum arată preferințele voastre muzicale în ediția cu numărul 23, că suntem în săptămâna cu numărul 23 acestui an.

ascultă de muzică. Treaba e super simplă și transparentă, că nu noi facem clasamentul, nu aici nici eu la microfon, nici echipa MuzFM, dar voi, de acasă, de pe drumuri, de pe online-uri. Deci voi, zi de zi, intrați pe muzfm.md, pe aplicația noastră, dați play la frecvență și fiecare IP, ascultare unică atunci când cântă o melodie, se transformă automat într-un vot. Deci dacă voi de obicei ascultați pe online MuzFM, anume în momentul în care ascultați, se adună minutele astea frumușele și se face clasamentul. Iată așa, ultimele 7 zile le-am adunat, am tras linia și gata. Vă punem pe tavă vorba ce, cele mai ascultate 10 piese acestei săptămâni. Gata cu vorba, hai să vedem cine deschide clasamentul azi și cum stă treaba, cine e pe 10. Și pe locul 10 începem cu o surpriză mare și o cădere dureroasă pentru acești artiști. 4 trepte față de săptămâna trecută, au ajuns direct, iată, pe ultima poziție a moodboard-ului. Și aici găsim pe

0: și pe locul întâi. În orice caz, hai, îi lăsăm pe cei doi să deschidă topul de pe 10, iar noi privim înainte. Eu sunt gata și pe locul 9, o să vă zic cine e, dar până atunci, locul 10, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places, chiar acum dăm start la Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

unde sperăm să dăm de cifre un pic mai mari, da, așa și este. Dar pe 9 dăm de o surpriză și o întoarcere pe care eu nu m-am așteptat să văd. Pentru că gata, am zis la revedere lunii mai. Pentru că gata, suntem în săptămâna 23. Dar aici îi primim înapoi pe Petra și DJ Project cu Gara de Mai. Deci o reîntoarcere în clasament a mai fost ea la noi. Deci după câteva săptămâni bune în care au lipsit de pe radarul nostru, de pe radarul vostru, mai bine spus, de pe online, pe Muz FM și aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Voi, nu știu, probabil vă place atmosfera asta. Mie nu-mi place, da? Mie îmi place săptămâna 23. Dar a strâns 12.864 de ascultări de pe IP-uri unice, dar până la urmă, știți voi bine, piesa asta pică fix atunci când... Așa, să ne mai țină un pic cu gândul la nostalgia lunii mai, să vedem dacă de data asta a venit ca să rămână pe mai mult timp. Vedem! Doar timpul va arăta. Locul 9, Petra și DJ Project, săptămâna cu numărul 23 în Muzboard, Gara de Mai. Muzboard.

un zbord. Gata, ne-am luat biletul din gara de mai de pe locul 9 și să urcăm, hai, spre locul 8. Continuăm numărătoarea. Și pe cine oare găsim aici? Se pare că săptămâna 23 nu le aduce prea mult noroc, pentru că această melodie coboară 3 trepte față de săptămâna trecută. Și chiar dacă acolo sunt și voci frumoase de copii, armonia

apropo al lui Alex Warren Ordinary, da, anume într-o așa o formă s-a lansat această melodie și astăzi o ascultăm pe locul 8. TBS, The Twins și Oslo Soul Children, Ordinary. Muzmort.

0: apropiem cu pași rapizi de prima jumate. Frumușel, oare cine vine la rând aici? Aici surpriză, reîntoarcere și încă de care spectaculoasă în această ediție. Mă-mi plac reîntoarcerile. Numai nu a fost celor, dar muzica îmi place. Pe locul 7 avem surpriză de zile mari și îmi place acest proiect. Nu știu dacă e artist, dar îmi place acest proiect pentru că a apărut așa, nu că cum din senin, dar din pasiune spre beat-uri și muzică electronică. Și zic acum, bun revenit lui cel care are pe policioară Grammy, kazahul Iman Bek cu Pull Me In. Nu știu dacă v-a fost dor de el, mie, da? A lipsit o perioadă în Musbord, dar a revenit în forță, da? Și astăzi pe locul 7, Iman Bek, Pull Me In. Deci s-a întors la Musbord și l-ascultăm chiar acum.
1: Musbord, locul 7.

întoarcere, dar este o coborâre destul de bruscă. Data trecută era pe locul 3, se bucura de medale de bronz. Asta săptămâna 23 vine iată cu o mică taxă. Da, nu e mită, pentru că voi faceți clasamentul, voi ne ascultați pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și uite așa, coboară această melodie 3 poziții, părăsește zona podiumului.

0: Avem aici new entry, noutate. O să primim cu aplauze un super featuring. Așa îmi place să zic, că îmi plac artistele astea două. Una e legendară și a doua tot o să fie legendară cu timpul. Madonna și Sabrina Carpenter vin, dau buzna cu Bring Your Love. Da, intrare spectaculoasă a acestor fete în clasament săptămâna 23. Două generații de pop, două superstaruri. Iată un debut direct pe poziția cu numărul 5, cu 13.498 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe muzfm.md și aplicația noastră muzfm. Și era clar că un asemenea duo nu are cum să nu fie în zbor, pentru că e o legendă și un superstar. Amândouă sunt superstaruri, dar una e legendă. Locul 5, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, nou în top în Muzboard.
1: Muzboard, locul 5.

0: ediția de astăzi. Avem o reîntoarcere clasament. A lipsit o perioadă, dar în săptămâna cu numărul 23 a strâns numai puțin de 13.649 de ascultări de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și pe online-ul, pe aplicația noastră. Da, iată așa. Deci pe online-ul nostru a strâns aceste ascultări. Se întoarce direct pe poziția 4, la un singur pas de medalii, de podium. O ascultăm chiar acum, locul 4, Orin Fai și Honey Love. S-a întors la Muzbord. Hei, păpați niște dulce!
1: Muzbord, locul 4.

0: în aplicația McDonald's, ai super combo la super preț. De luni până vineri, te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Ищите жильё? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: Улыбка всё чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

invitați, intrăm pe podium, locurile de frunte. Deci urmează cele mai ascultate trei piese a acestei săptămâni, cele care au strâns cele mai multe ascultări de pe IP-uri unice și care împart astăzi medaliile. Și hai, cu locul 3, cine ia bronzul astăzi? Deschidem oficial podiumul. Performanță, și îmi place această prezență la noi în clasament, pentru că e de al nostru. Îi spune Bogdan Medved și cu melodia Broken Heart, iată, se situează pe locul 3. Da, Salt a făcut mare, pentru că săptămâna trecută a fost pe 7 și astăzi urcă 4 poziții și voilà, locul 3. Și reușește să facă loc printre

aplicația noastră și deși inima e broken în melodie, în realitate la voi nu e broken. Da, ați demonstrat dragostea, afecțiunea voastră. O urcare bine meritată și l-ascultăm chiar acum. Locul 3, Bogdan Medved, Broken Heart pe podium.

Bogdan Medved, Broken Heart. Da, noi mergem mai sus, mai sus, tot mai sus și devine tensionat. Avem și acolo surpriză, avem noutate absolută care intră direct pe poziția cu numărul 2. Deci suntem la un singur pas de marele campion, dar aici surprize vin. Surprize, surprize, cum spunea Andreea Marin. Pe locul 2 cu medalia de argint din prima încercare avem noutate care pur și simplu a explodat și pe social media și la radio în general.

cumulat 13.976 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru și chiar e intrare spectaculoasă. Îi ascultăm chiar acum o colaborare dintre By India, XCO și Mot, Anatan Suet, Patșade. Muzmort.

0: Și trei în zbor, vai, India, Xio și Motana tanțuit pat șade, iată așa frumos. Ce piesă și ce energie pe locul 2, dar asta înseamnă un singur lucru, că mai avem o singură treaptă, un singur nume de dezvăluit mai am și gata, pot să plec. Și aici a dat lovitura totală și ocupă locul întâi în această săptămână. De fapt, o confirmare. Am ajuns la vârf și aici avem confirmarea asta oficială că regele nu vrea să coboare de pe tron, aici pe locul întâi pentru a doua săptămână la rând. Și de fapt de mult timp deja se află în clasamentul nostru, dar două săptămâni ține locul de frunte și campionul absolut în ediția cu numărul 23 a Muzbordului, Owen James, When I Stand. Deci piesa a adunat în această săptămână numai puțin de 14.079 de ascultări de pe IP-uri unice, pe online-ul nostru, pe muzfm.md și aplicația noastră. O victorie absolut meritată. De ce îmi place vocea asta? O să vă placă și vouă, dar vă place de aia și pe locul întâi. Locul întâi și piesa number one a săptămânii, Owen James, When I Stand, se aude chiar acum la Muz.
1: Muzboard.

nostru marca Muz FM. Și știți ce am înțeles? Că muzica pe care o alegem spune atât de multe despre ce e în sufletul nostru. Și ne strângem noi cu toții aici săptămână de săptămână ca să ne amintim că indiferent prin ce trecem, totuși muzica ne aduce mereu pe

voi. Rămâneți cu bine și cu muzică bună aici pe Frecvența Muzica FM. O zi absolut minunată vă doresc. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind. Ciao!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Cauți locuință? Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă.

0: McDonald's. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: FM.
1: Муз FM.

0: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Честь чемпионата мира по футболу. Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
5: Он зимбет асконс. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Муз-ФМ.

0: Рэй Макдональдс.
1: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
2: Vrei vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
4: Ищете жилье? Rentix! Ищете офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix! Поиск недвижимости теперь легко.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799 959195.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: O ușă pot

0: Publicitate.
1: În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
4: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

jutrze. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: This is Moss FM.
1: No matter what.

0: te aș fi ținut mai strâns în brațe când erai a mea. Dacă aș fi știut.
1: Publicitate.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: Move
1: FM. New song. Kygo and Dan Tymiński. Heaven on your mind.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.